0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسه اربعه جاي جاي اهو
3: بس والله بروح لك انت هاي
4: ايه جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.